padaš, u nesvest padaš, suviše kajanja. Ljubim te, nemoj da se nadaš, još jedna

i kad. Sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem. I nećeš srećna bit, slutim, jer su

tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš

da svoj hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Gost jutra. Dobar dan vam želimo iza 11 časova, kako ste i čuli u našem uvodnom džinglu. Vrijeme je za goste u studiju našeg radija. Dvije divne dame ovoga jutra su došle u naš studio. U subotu 29. augusta na farmi Transforma u Boškovićima očekuje vas sajam dobara u organizaciji zadruge Agora. Od 11 do 18 časova posjetioce očekuje dan ispunjen lokalnim proizvodima, kreativnim radionicama, druženjem, hranom, prirodom i zanimljivim sadržajima, ja bih rekao, za sve generacije. Tim povodom Helena Kosić, direktorica zadruge Agora, i dobro nam znana Sanjela Mrvelj Koščica, jedan od osnivača farme Agora, ali i, ja vjerujem, prepoznatljivo lice našeg grada. To su naše gošće ovoga jutra. Razgovarat ćemo o detaljima pomenutog događaja zakazanog za subotu. Dobro jutro, dobro nam došli.
1: Bolje vas našli.
2: Dobro jutro, bolje vas našli.
0: Kako ste?
1: Odlično.
2: Super.
0: Da li je sve spremno?
1: Jeste.
2: Sve je spremno.
0: Odlično. Evo, Helena, za početak ja bih volio da nam kažeš nešto o samoj zadruzi Agora, a nakon toga i o farmi, pa ćemo polako prijeći i na sam događaj da ga najavim.
1: Važi. Možda bi obrnuto napravila redosled. Mm-hmm. Farma Transforma je permakulturno imanje u selu Boškovićima. Iz Svaktaša imate tako knap desetak kilometara. Ima 36 duloma zemlje i to imanje smo davni dana, skoro prije 20 godina, kupili Srđan, moj muž i ja, sa ciljem da mi živimo na selu i da budemo samoodrživi. Živili smo kao par, pa onda kao porodica sa našim sinom 10 godina na toj farmi i ostvarili smo skoro u potpunost našu samoodrživost. Znači, imali smo meso, mlijeka, sira, voće, povrće, rakije, svoju kavu, svoj čaj. Mm-hmm. Napravili smo ponekad i svoje pivo kad nam je čefnulo, tako to. To bio moj san. Ja sam odrasla u Švajcarskoj i moj ujak je imao farmu. Ja sam kao dijete bila puno na selu i to mi je bilo jedini smišljeni oblik života, da tako kažem. U gradu sam se uvijek pitala zašto ustanem, što ja idem u ovu mašineriju, a na selu uvijek znaš zašto ustaješ, je tako? Znači, tu je stoka, kad muzeš, onda si u strogom rasporedu, nemaš svoje pitanje. Sve je smišljeno, proljeće, ljeto, jesen, zima, sve ima svoje. I bilo mi je san da imam svoju farmu. U Švajcarskoj je to nemoguće ostvariti, pa je Bog htio da sretnem tog srpskog aboriđina, pa smo se mi zaljubili, uzeli, krenuli u tu avanturu i zaradili dovoljno para da možemo ovdje kupiti manje, jer ovdje još uvijek je trend obrnut. A? Ljudi još uvijek ovdje imaju san da žive u stančiću, u gradu, na sjećem kavezu i da budu daleko od majke zemlje, da kažem tako.
0: Da.
1: Na zapadu je već obrnuto, mislim, na zapadu je taj bogat što živi na zemlji ili na selu. I nama se tako posrećilo da smo mogli kupiti tu farmu i ostvarili to. I onda kad sam ja to ostvarila, ja sam skontala da sam ja potpuno promašla svoju viziju u smislu. Ja baš i tom zapadu nisam ni tad vjerovala, ni timu sad vjerujem. To je sistem koji je na kraju, znači, procet je prošao, a procet zapada je bilo prije par stotina godina i mora doći kraj, kao što dođe zima, to, mislim, to mene i ne zabrinjava, ali najvažnije sa čovjeka je tako, šta treba čovjek? Treba krov nad glavom, treba drva, treba što pojesti, treba društvo. I kad smo to ostvarili na farmi, da smo mi mogli prilično neovisno živjeti sad od tog velikog sistema, onda sam skužila da sam napravila jedan, kako bi ja sad to lijepo rekla, da ne psujem na radiju, ono bi znate već šta, onu grešku u razmišljanju, da kad ja imam šta pojesti, a vi, na primjer, nemate, onda imam problem, imam samo dvije opcije, ili kupam rov i naoružam se, spremna sam da ja živim od vas, ono, eliminišem, ili da dopustim vama da vi mene eliminiše da pa ti vi pojedete to što sam ja proizvela. Tako sam skontala da taj san da bude no mi kao mala jedinica samoodrživi potpuno nefunkcionalan. To je iluzija. I onda smo napravili jedan veliki korak, onda smo osnivali zadrugu. To je prije 8 godina. Zadruga je otkupila ovaj imanje od vas, od nas, znači to imanje više nije naše lično, nego to zaista pripada zadruzi, mi smo otišli živjeti u Slatinu. I otad probamo da ostvarimo sad to isto, ali samo na višem nivou, za više ljudi, ne da mi svi živimo tamo, nego da svi mi imamo tu jedan dio naše sigurnosti. I na tom putu bi rekli smo još uvijek na samom početku. Znači, da, to je baš komplikovano. Rad sa prirodom je jedno, rad s ljudima je nešto potpuno drugo, ali ne odustajemo i trenutno smo na dobrom mjestu, tako mi se čini, kako gledamo u fazama. I taj sajam što sad organizujemo je isto plod toga, tog zajedničkog puta.
0: Odlično. O sajmu ćemo malo detaljnije, malo kasnije. Ja bih volio sad u razgovor da uključimo i Sanelu. Ja sam, evo, spletom okolnosti tvoj prijatelj već dugo godina i znam tvoju ljubav prema zadruzi i s koliko mnogo ljubavi govoriš o njoj. Šta je tvoj motiv bio ulaska, ali i zadržavanja na toj farmi, odnosno zadruzi, i koji su tvoji motivi bili da, šta je tvoja vizija bila da radiš na njoj?
2: Pa ovako, ja sam Helenu upoznala 2012. godine i prvi put sam je srela u stvari na toj farmi preko naše poznanice i već sam tad vidjela da je to sve nešto posebno i nestvarno i lijepo. Pogotovo za ovaj kraj. I mi smo se tad počeli družiti. Aleksa je došao u moju grupu. Ja sam tad bila teta u vrtiću u Laktašima. I nekako je prvo krenula naša ljubav u smislu prijateljstva zajedničkog. Pa onda prijateljstva mene i Alekse kao njegove tete. I onda je nakon tog krenula ljubav prema zadruzi. Naši prvi koraci su bili, Helena i ja smo zajedno vodili u vrtiću. Tad je direktorica gospođa Miljka Marić bila direktor. I dala nam je zeleno svjetlo za to. Vodili smo jednu sekciju koja se zvala Mali zeleni. I cijela moja grupa tad u generaciji prije možda 10 godina kad je Aleksa bio u vrtiću je bila dio te priče Mali zeleni. Roditelji su bili srećni, bili su oduševljeni da mogu da djeca vide takvo mjesto.

0: Balšoj.
1: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
0: Berzoj
1: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

0: vremenska prognoza.
1: Na samom kraju našeg druženja na talasu Radija Laktaši, evo informacija o vremenu. Pred nama je, kažu meteorolozi i upozoravaju istovremeno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, da je period sunčanog, sušnog i veoma toplog vremena pred nama. Dakle, sutra 27. augusta očekuje se pretežno sunčano i vruće uz malu oblačnost. Ujutru će temperatura biti oko 17 stepeni, dok će maksimalna dnevna u Banjoj Luci dostizati i do 37 stepeni. U Laktašima nešto manje za koji stepen, ali recimo negdje oko 35. Duvaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i narednih dana bit će veoma toplo. U petak se očekuju temperature od 35 pa do čak 41 stepen, dok će od 29. augusta do 2. septembra maksimalne temperature biti između 30 i 37 stepeni. Zbog visokih temperatura, dugotrajnog nedostatka padavina i povremeno jakog vjetra, narednih dana bit će znatno povećan rizik od nastanka i širenja požara na otvorenom, a u petak i subotu očekuju se udari zapadnog vjetra od 30 do 60 km na čas. Kratkotrajne i slabe padavine moguće su tokom vikenda, a novo kratkotrajno osvježenje očekuje se oko 3. septembra. Međutim, prema trenutnim prognozama, značajnije padavine ne očekuju se najmanje do druge polovine septembra, dakle i ovo što ih bude u narednih nekoliko dana je apsolutno zanemarivo, a isto tako nije potpuno sigurno da li će ih biti upravo ovdje kod nas na našim područjima. Ukratko, sutra nas očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme uz malu oblačnost i naravno maksimalnu dnevnu temperaturu oko 35 stepeni u našem gradu. Ovom informacijom završavamo naše druženje na talasu Radija Laktaši. Srdačan pozdrav, svako dobro, ponovo sutra od 7 časova. Čujemo se sa novim sjajnim interesantnim temama. Pozdrav.
0: Vremenska prognoza.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.
1: Nekad se plašim da te pozovem.

Glavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kostiju,

te zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant, Bog je hteo da to dete

je 12 čuka vežbe ljudi, to je stvarno jedan žešći trud. Kažu da je bio brži nego brzi voz, još u vene dok se nije otkačio skroz. Hajde bete, neka lete rakete.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.